0: pono kunji ino kumashishi lijimbule kwenyambani. Diwapisha ajumbili uti yaliganisha metodista unida ya kumosambiki. Maida bajugwa lipochalelu ya shirikali na venintete kwambidia vangangole. Ivalangila mapondo aida aimbikanga. Duwapishi dingi ditadi sujeidio ya kubamoka. Divelu kuisemu ya kukambine. Ibomu ya kuburumbene. Kenga ngutumanyia. Bishpu waliganisha metodista unida di Mosambiki João Sambo.
1: A igreja está ciente, está muito preocupada.
0: Diganisha linkwida tengekanga. Linkujugo lipochalelo levano na mitima vembone. Vena uviao. Vikalelo au njuluku. Vapochele kulumbata mapondo anamwela.
1: Não é aquela parte que está erruída.
0: Mapondo anamwela, akutari sujeidio, shakubamola, iwapishi, yaliganisha metodista unida di Mosambiki, kuliboma di kumashishi, na kumurumbene, kulijimbo di kunyambani. Mungano wa madengo, bakola madengo makaja kulijimbo di kusofala, vanku yugwa, veni vyao, vodi malamulo, akulipa ukodi kususha INSS. Tenga awo, ntengaleka, wanakana, vanu vanji, veni vyao, meni kulota, kuka nalipa ukodi wa madengo kususha INSS. Sekretaria wa mungano wa madengo, bakola madengo amakaja kulijimbo di kusofala, Marcia Vilankulu Atidoni meni kulipa ukodi kushtusha NCS mkutadia vatimbanga vamadengo vamakaja.
2: O empregador agora no novo decreto diz que ele deve inscrever o trabalhador no sistema de segurança social.
0: Munu uiwoi avena madengo boda malamulo ambi amushina mshetu nae andibidi kuka na mwandikisha madengo kushtusha NCS. Alinava sinu lijugu ilo ni lilamulo. Indibidi kulipa ukodi kula mwili. Lilamulo ali ni kubupa di mongo. Veni vyao wambidia akalipa ukodi wa madengo kushtuusha NCS wetu na pita tupalalesha.
2: Demandar, obrigar o patronato, o empregador para inscrever o seu trabalhador ao Instituto Nacional de Segurança Social e nós iremos fiscalizar isto.
0: Sekretaria wa mungano, washildidia wa madengo, wa makaje kulijimbo di kusofala, Marcia Vilankulu, na wambone, wakulipa ukodi kushtusha INCS. Wakati agulira diabali, devilambia panda. Nigeria. Presidente kushilambusha ku Nigeria, Balo Tinubu, andimanyia, vanu 32, vandipela ajali, kujangu kwa ndege, kutandeki lido, kushtadu ya kuondu. Pakati vakupela, vanu 25, vakuwena vanu 7 ni vashikola madengo mundege ajo. Ndege matalopa ashilamusha ku Nigeria, ashinauma kunjini wa kubeni, wauka kunjini wa kulago, anjanguka kustadu ya kuondu. Presidenti Bola Tinubu, papati lidiabali adio, uti vanu vandipela antanga dikanga na kupa pole vanalikola vapalengi vao. Wananangale diwa ibalasha ya kumapupulu, iboma ya kuntipwei, kuhina rijimbuli ya Cap Delgado, vankwaji ugo venintete papatili nkopo, wanjulu kuwe shirikali. Watendi dimongo, pakulota wa ujiye nkopo awo, kwa mbidi ya pativano wanji. Nanangale diwa ibalasha ya kumapupulu, Judith Christina Guilherme, bila kutumanyia njuluku, ukapeke atedoni, vanu samanini, pakati pao watenda vikoli vya kubilingananga, vandipata nkopo njuluku wa shirikali mwashedo.
3: Imandi utanda elu vangutenda dinegosi. Vangutenda dinegosi atunaa kuona shakukamadi angana mene na vanao. Habana kuidamu na valanganga shakuna nopa shawaona. Paka ambi vanao vangutenda dinegosi udia. Kuvala kila ntenga vala wapatile yela kumpangidia yela watumile sana. Watumile na yela vujie kumpangidia yela ae. Aijanja wakapatile na nainja ujo apate. Mwa na mana shirikali ntangoro ni yela tujie. Kwa mpangidia kida munu apate. Aija ujie amupi muju. Kwa mpangidia na nainja muje jia tendin chulusho liangangalele. Vyakuri angangalepa kaja.

0: preciso chamá-los para casa.
1: Está quase pronto, mamã.
2: Posso provar, mamã?
3: Sentiu o cheiro lá da estrada?
0: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
3: Está delicioso.
0: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
4: Saúde e vida. Saúde e vida.
5: O que tu me engelica, bode um kwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni baye mwiu vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katuka mulanga mavi au vini vete kataka njo mana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu indituwa ila tunavangamedi makono tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia na vangimedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe tunavangimedi makono tukauma kusho badae ya kulipukutanga liuva patuka lamola na tutenda isha tunavangimedi makono badae ya kuwa mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga kumbukila unavanga medi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi shaveni tete palikali lya unama shingumi shiveli makono mwako ali uliposha lelo lya nkebu wanjuluku wakalela madengo waposhela vadioko UNICEF.
6: Radio Msambiki, mapalapanda mjimbuli ya Cabo Delgado. Mboto mgliko wakati yao, sambili na dakika 27. Oito razi, 27 minutu. Wakati padioko nina kwako, spindi tuwa mangila shungumi makaja wanama venetete. Kanji, napui pui. Washipu, mboni utandeka panjini pa Pemba.

0: mwenziwe Beni Sasungweso. Chapu akuka intile kutaya nguvu, urafiki na kuaviana kazi kati ya Mosambiki na Republika ya Kongo, nkati ya kazi za siasa na kipato. President wa Mosambiki atenda banja na walongozi wa Kongo kusakula mitaji ya biashara kati ya intezo mbili. Wakungwa wawili wa Kuluvala ulaiwa Sumana Ipitile ku localidad ya Shipembere, distritu ya Shangara, provinsia Tete, nandu ya kubuniriwa Usawi. Mapolisia wa Mosambiki provinsia ya Tete weleza kamba mpaka katipa ulaiwa wakungwa 18 nandu ya kubuniriwa Usawi, na kati ya wakulungwa oho laiwe milandu 15 isewili wafuti. Feliciano da Camera apewe izini ya kusela na Perremi katongodika ubaya utendiwe na kawalebela wa 90 wafisule ikiwa waona wanu wali kwatabisha wakulungwa.
1: Acreditamos que são acusações infundadas e também é levado a cabo por indivíduos que têm esta crença errada de que estes idosos seriam os autores de algum insucesso e de alguma situação que estaria a gerar algum constrangimento no seio familiar.
0: Feliciano da Câmara, a Camba. Tankwamini Kamba, wakulungwa wankubuniriwa Usawi. Ofe, tankwala ezila wa 90 vikikuna vitendo vya uchaputu makaya ibidi kanza wadumani wenyewe na kisa uokise ku ufalume. Mapondo makulu asalamuke na mvula ankutenza kubomola upande wa hospitali ulu na shikola itafiti kufunda kazi za makono pasidadi ya Mashishi provinsia Nyambani. Gabinetizo mbili pia ya Igreja ya Metodista Unida ya Mosambiki wankulebela nsada kulawa kufalume na wananti ipate wafifile mapondo ale kusimbikanga. Gabineti nyingine zili mwatari ya kudanguka za upande wa kambine distritu ya Murumbene. Kamba vieleze bishpu wa Metodista Unida ya Mosambiki João Sambu.
2: A igreja está ciente, está muito preocupada e conta com qualquer pessoa de boa vontade que tenha meios materiais ou financeiros que também sente-se preocupado com aquela realidade. Precisamos de estancar, não é, aquela parte que está a ruir.
0: João Sambu Akamba, igreja yangutafautika na yangulebela nsada wa wanu wali na mioyo miema, wali na vyao vyombo ema nzuluku wasaidie kufifira mapondo. Umoja wa wakazi wali kukola kazi makaya provinsia Sofala. Wankwalebela wanu wali na vinu vyao wafulate malamulu akulipa nsoko kukazi ya NSS. Barezo zeleziwa nandu ya honekana wanu wengine wali na vinu vyao awali kulipa nsoko wa wakazi ku INSS. Sekretaria wa umoja wa wakazi wa makaya provinsia Sofala, Marcia Vilankulu Kamba, kitendo cha kuto ukulipa nsoko ku INSS chankutenza kwafuja wakazi wa makaya.
3: O empregador agora no novo decreto diz que ele deve inscrever o trabalhador no sistema de segurança social obrigatório. Este não é um pedido, mas sim é uma obrigatoriedade.
0: Márcia Vilankulu Akamba. Munu asakwa onse ali na mukazi pakapake ibidi afulate malamulu asambi akuka kumwandikisa mukazi wake ku INSS. Na necho sio kinu chakulebela ndi amuri ibidi kulipa nsoko kila mwezi, na amurio ibidi wanu pia wali na wakola kazi wakalipa.

0: As notícias das 18, as próximas às 19h30 no Jornal da Noite. Antena Nacional.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: Naam, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Wakati huu ni saa 12 na dakika zake 6, na hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado. Utapata rekodi hii kutoka kwa Julia Mwitu telefoni, tukirejea tukuletee jarida letu la Cabo Delgado. Na mgoma inaitwa telefone, eh?

0: Nós temos sistema de abastecimento de água.
1: O tempo é ihime nyoni sova hamahi orera. Ni wankeri wa mifutu sova hamahi mawani. Timite kwa sembari hiwa ni governo awana mkwapa. Sokat hera nikailo osowi samarila. Ni osamarila mapuro anikala ya atu. Ntuko himawe Jacobo Matumba. Musatoro a eboma ya wana mkwapa. Januari Eduardo Okumela Olishinga.
2: Olumbu oksirwa yomuhipiti. Ama holela ammawani, andi umpereria anammawani masi wainamunasheni melu na ikali.
3: Vampanya ni ya humiri elapu ahu enupu wadela ya muratele wa korekyu Roma. Ama holela ammawani ulumbu siruto kisura umhipiti ya provinsi yela wampula. Anna waba anammawani ulipi hireka okomalela ovaramteko ulipi herian titi miho ni okala non titi wawurana. Ntoko ikalele soli biheria o yiheria mwerele yogo. Abdala tumani mahole la worekulu ulumbu. Onde umperi atu otene amulaponi mwohumu. Vanchi palesha amu avano. Wisu maliha, wera, anawere ovara mteko. Simpanyane ya nya ni mukali heri wafalume. Wohili biheria orumela kakuru.
4: Kini nga umperi atu lakano mpoti mwengwene la teto. Nto apela keto. Ona lipelela, ona tuwe la mota woke la parofanyi tuile. Kahutu mpunyera, odekeleke, woneke, ovareke, parofanya, ele mpela awe ano. Mas, ni pasiensia. Kahi nabutuka wohono na, por exemplu, hiba ni nro hospitali na werenja. Kwa nkucha nabutuka kumpako hospitali kukunyanya nro loli yata nani. E por isso, minha ano que na Himéria, a Nampula Quaca, Mamusambicana Quaca, none, nonele, Quaqueri, Pia, Ombahendia, Parocalana, Ocotari, Olimen Cuyolo, Lava Vativa, Ona Cotari, Wohim Cacatanto, Wohim Puesanto, Pia Tamba Hakahinto. Niki ningo peria na aka machove. Lapo ya Mosambiki ila. Ni hiye. Na abu tukola. Ni hiye. Ohomana. Ni hiye. Ogakatana. Ni toleke. Hiyano ni mwiri ya kikuvernu wira anachu tariki. Mota yolola. Uyihepa fiteli. Ahava nifesina hii. Kwa hava haka. Aniwe mperekara kwaya. Narua jeshe na ina kiebara nteko. Para pintaria que é baranteco, estufaria que é baranteco, salgaria que é baranteco, então é lá para tu um nuaia que não nua nem na butuca.
3: Abdala Atumani, Mahodela Mawani, Ulumbu, Oxorom, Hipiti, o província de Wampula, Nemuralu, Wuli, Hiramorele, Mahiku, Otene, Otimir, Yamuteco, Wagusheri, Okurukiwa, Miwanan, O Roma, Mahiku, Mashishe, Mweru, Otobro, Mwaka a 1992.
2: Mukumalelo wa ihapari muradi umanyo. Gwampula, o Cabo Delgado ni e provincia yo Zambezia. Ni mwira okiwa inamali mweri wa Otubru. O distritu yo Murumbala, o varuwa ni otukwelua mutu mmosa. Ipa kedela okala na masumiha. Gwampu wa hirwa miteko saoseye, kwa neleli wa saa ilavilavi wa pakawe. Nalelo mshirikaka Nusha Rodriguez.
5: O waliliwa na makusea Mohamwe Poma yomorumbala omukoni wa provinsi ya Zambezia. Onatonywa okala ninchankara no husia ihemereriwe. Na makusea ola, opachenre olapa kalai, aiwasinina viravu ya katanu, opachenre ye olapa. Nihiku opariweye, nihiku ayeyo welihiwa vankankara ntoko muholi, eskola yeyo ahusiheye. Na makusansuwa ni kurna mteko sausi ya provinsi ya Zambezia kaunda mteko mala ole lihera wii ya hikirati evaranchankara nele. Nona wii chirene ya ruye muna viten.
6: Havia tomada tanto de posse de alguns membros de direção, tanto a
5: univers... Narno mtukumano wa owawe liha. Vankankara, ana mahusihani achu akina epoma ele yomurumbala. Musatero epoma ele yomurumbala, ana hova okumveya nleli hira. Vavale na hikirati nikira ntango.

0: hima sa makal wahu buwa ma mapa ala siyana si hima ka sote ni sinasa sirawera ala ya paka itu si ya si hima sa makal wahu ya panyeke muhaku uwa tukula kumaya
1: novas dinamikas sociais, ekonomikas e teknolojikas
0: mtukumano ola mtukwe ni eskola nasional ngweha sa masoma etsoni utui o hima wera e papelo ele e hana e himaka sa mihapo sa tu a Mosambiki.
2: Estarmos aqui é uma responsabilidade.
0: Mapa ala a hana o hima sa mota a tu a Mosambiki, anguaraya, anlimaya, ninavitu ankalaya, mwelapo ela, soteneya, nerlaka wera nihimekisi si hima sa mihapo sahu, si hima sa tu a Mosambiki.
2: No seu conjunto de sabedorias,
0: Mtukumano ola Feliciano dos Santos ni João Orlando ari arati ai provincia niasa ahima wera mapa ala hana himakasa utunia atu otimula enaruwa mapuru osi dhibiduaya itusi hima sa miapo saho mipanta sohia na hiena sa ilapahu nina vitu hana himakasa utunia ovuiha miteko si hima sa makalilu ahu.
3: É importante que quando nós organizamos
0: io kumela kalai nani ba hiwan laka norwa mapuro sitipiliwa itu si hima sa makalwa hu ntoko mapuro anjambuliwa itu so hiana hiana mamwala o hiana hiana e provincia ela sotene ya na shutera mrene mashkola miva wera kiswele ki o shwanga ni osanga karumwe rukushu o shkola sotene ya sihana sipanyeka mapuna na vituoru otune ya wera wabarihu kumteko wovuiha masoma andunya olipiliwa ni atu ay provincia ila yoniasa
4: talvez seria dar mais espaço.
0: Mutukumano ola mohala were ya mpua mamahuku meli. Ukumela olshinga Fernando Damash.
5: Watukulelahu lakanahu nna, noswe liha wira ilaposa o Mosambiki wa Mosani o Katari, yo kwere nyua etikiti emosa ya muiwa nano, enemereri hama Mosambikanu, ovara miteko saya nendromelo elapoyele. Monteiru Bonifacio.
6: Ilaposa Mosambiki ni Qatar so saina muiwana no wi atu a ilapo ya Mosambiki evarike muteko umu elapo ele. Muiwana no ulam o sainwe ni ministra a miteko ni okavihana mu ilapo ya Mosambiki wa mutukumano ni unawihasa atu ovara miteko umu ilapo sikina onerea o Dar Islam elapo ya o Tanzania. Iveti alane o himawi ni muiwana no ulam enatunua wi atu a ilapo ya Mosambiki ekwanyeke nlaka na ovara mteko o Qatar ni ekwanyeke ikavihero sinapwanyiwa ni mutu arimuotene anavara mteko mwelapo ya Mosambiki.
7: Trata-se de um acordo que já vinha sendo negociado com o Qatar há sensivelmente 2 anos, portanto asseguramos que todas as matérias
6: é a que ne yela akala atu ailapo ya Mosambiki epachendre ovara miteko saya mu elapo ya Emirates Arabes Unidos etonyara ka ora muiwana no olati wa naveli ni hiaka washa shiratu ora elapo ya Mosambiki epanyeke laka na atu a elapo ela ovara miteko mu ilapo sikina ni hiaka to elapo ya Africa du Sul muiwana no osainiwe ehinaye opia eaka ya 1975.
7: A assinatura de acordos e memorandos que é para facilitar esta mobilidade, garantir a segurança.
6: Ministra Ivete Alani Ohimawi, ela apoia Qatar. Tia Naveli, ela apoia Moçambique e na Sainayano, Muiwana no Siola. Muiwana no Nipacharinhahu, Muia Capili, Sivirale.
7: E este ano iniciamos já o processo de contratação de alguns trabalhadores moçambicanos que já se encontram nos Emirados Árabes Unidos, portanto este é o segundo. E é a nossa expectativa de que possamos ter também com outros países, para além do tradicional acordo que nós temos com a África do Sul, para os trabalhadores mineiros que já data desde antes da independência nacional.
6: Ala epanyeke reforma ni yakele ke musruku, ntoko enerea ya mupuru makina. Masu a ministra na uhasa mteko ni ukavihana na mwelapo ya Mosambiki Iveta Lani, ulumaka vaholo va osainiwa, muiwana no varieri va elapo ya Mosambiki, ni elapo ya Qatar. Ukumela Dar es Salaam, hali ela mvahiruni mia na Monteiro Bonifacio.

0: Asante mo apara. Mpira. Payo amarshandi kahiyo totre na dori a Sportingi awampula. Melu na ikali.
1: Sportingi awampula omu ikara payo amarshandi wokala funti anikuru yenne. Ashitokwene anikuru na Sportingi. Amu ikanre payo amarshandi wa muha. Wohiru hakamurarelo kwa mikutano sinkala nawe na vemkwa hawokisiria. Omadeleno shindi wa ikolu taru. Woha kuletu wa mkutano arnu awe olishinga ni ake ispisiash epo mayele. Mahode la wotire toro nukuru na Sportingi wa mpula ipoli tuilariu. Tosu weli inhe wira vano. O mala mala mwiwe nano akanle nukuru yene ni funti payo amarshanti. Ipo, onahime wira ekushiri hewi kariwa wakuvea vo payo amarshanti. Mwahawowoni wa wira. Va tune opukio mwahayo wala wakuvea, va hakumwe okuma miaha sote pa inir lampanta nekuru yene wa mikutaro sinitalana inir lampanta mikumanelo sa otano wela puahu iye sapuli wopeli wa mkuru anikela omu kandela mzambola mwahiyu.
2: E fato ki utrenador principal do Sporting Clube de Nampula foi pedir razões.
1: É que caiu era o higariwayo ole a refunte no Corona Sporting a Nampula não. E ringe mahawo kala kawera kuwa wera ne otorhela ele arimu ibadan wahu. Bariyaru ampemo atuki hendia hu ela kama kholo phanyane ya. Ya bari hanya ho pajara wani wara wera ne Corona Sporting a Nampula na apelo kala na machinta amkwa ho wanaili wamekutano ya sa Nampulensi Jokabet. Ohia thovo ninna na wera kinne phanyamura arelo bariyaru abikutano zinkanna hu. Eyo enniku shiriri hawona wera kenli kana liyele. Ya pabele shahu ni orempimu aho varero mwakona. Tivonto hia anuntoka shito kwena ni kuruna. Ya tukini haho pachira wene waru ira. Ni werie okala na mashinda ni siso. Kusa mpinike mkale musambola. Masi vahiwe rinyaso teni ya. Nona wera kuvantu ne topa herre ni mtoko wene yola. Tiva vonto shito kwene yoni ya wera kuvantu ne opa herre wara mtoko hote. Ni kuru yende ni arma funti. Ukuma ole wa arma holila. Barepa yo marishanti. Na leo tene agarne ye mteko. Wota lana onihala ba. Owe mere tuwa kena kwene akale oke liliha oholo. Iye irimilo hero sa Sporting kwa mpula. Nina anova ni haline varaka nolo arefunti ashina mwane. Tiyo halane ukeliha kaholo. Nukana masina ahakumwe ukomali hiwa. Ni hakumwe osuwele shatane onkela hovarna mteko. Nibani nkela hunto kila tiki ni uweha weheke. Ole onikela huwa na uwero onirela. Numemerika yogo.
2: Porque temos alguns nomes e só falta definirmos de qual deles ia levar o barco até ao final, não é?
1: Hipólito Lorenzo, Onlimelone Ipo, Ormahode lá o treinador desportivo, Nicuru na Sporting que awampula, Nimakuta kuto oluluwa nani uhishintaka, wanikuru yenne, wamikutano sukisiria. Mpaka ina nova ashitokwene Nicuru na Sporting que awampula, kia akumi osuwiliha, onkela umurandela, Payo amarshanti wohole la miteko sanikuru yenne.
0: Net hiravava mukumanelo wa ihapari wa ohiula wa inamandli. No shkorla muniwa mwaha woni hurianela. Arija eurozu otokinge ni okumiheria. Woka liheriwa ni mamudu omari omaki nani nira kwa herieni.